0: mand, og den ene mand, han var rejseren. Han var rejseren. Han var rejseren. Han så funde mand.
1: Han så funde mand.
0: Han så funde mand. Vi tager en rejseren.
2: A segunda que ele que mais samba. Ele não vai falar mais nada. Paciência, gente.